Radio Glas Turske emituje vijesti. Republika Turska i Kazahstan potpisale su 13 sporazuma koji obuhvataju investicije, energetiku, odbranu, obrazovanje, medije, infrastrukturu tokom posjete predsjednika Recepa Tayyipa Erdoana Astani. Predsjednik Erdoğan i kazahstanski predsjednik Kasim Jomart Tokayev nadgledali su potpisivanje nakon bilateralnih razgovora i 6. sastanka Vijeća za stratešku saradnju na visokom nivou između Turske i Kazahstana. Dva lidera su također potpisala i deklaraciju o vječnom prijateljstvu i partnerstvu između dvije zemlje. Jedno palestinsko dijete je ubijeno rano u petak napadom izraelske vojske na okupiranoj zapadnoj obali u Palestini. Palestinska novinska agencija Wafa izvijestila da je Fahd Zaid Oveis, 16-godišnjak, ubijen od strane izraelskih snaga u selu El-Luban Esharkija, južno od Nablusa, dok se nalazio u ravničarskom dijelu sela prije zore u petak. Izraelske snage zadržale su tijelo tinejdžera nakon što su spriječile ekipe palestinskog crvenog polumjeseca da dođu do njega. Od oktobra 2023. godine u napadima izraelske vojske i izraelskih okupatora ubijeno je 1155 Palestinaca, ranjeno oko 11.750, a uhapšeno je 22.000 osoba prema zvaničnim palestinskim podacima na zapadnoj obali u Palestini. Broj poginulih usred nevremena u najmnogoljudnijoj indijskoj državi Uttar Pradesh porastao je na 104, saopštili su zvaničnici. Žrtve su prijavljene u nekoliko okruga usred nevremena, uključujući jake vjetrove, obilne kiše i munje širom sjeverne države u srijedu i četvrtak, prenose zvaničnici. Državni komesar za pomoć Harikesh Bashkar Yashod rekao je da je broj poginulih porastao na 104 zbog jake oluje. Rekao je da su od ukupnog broja 4 osobe poginule od udara groma, a 52 osobe su povrijeđene. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da mu je kineski predsjednik Xi Jinping rekao da Peking neće isporučivati vojnu opremu Iranu. Trump je također rekao da je Xi izrazio podršku za održavanje otvorenog Hormuškog moreuza, napominjući da Kina uveliko se oslanja na uvoz nafte iz regije. Ove izjave su izrečene tokom intervjua u kojem je Trump govorio o svom nedavnom sastanku sa Xi Jinpingom u Pekingu. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Arakče tužio je Ujedinjene Arapske Emirate za direktno učešće u vojnim operacijama protiv Irana tokom sastanka BRICS-a u New Delhiju prema iranskim državnim medijima. Ove izjave su uslijedile dan nakon što su Ujedinjene Arapske Emirate negirali tvrdnju izraelskog premijera Benjamina Netanyahua da je posjetio tu zaljevsku zemlju tokom rata sa Iranom. Ministar vanjskih poslova Abbas Arakče rekao je da Ujedinjeni Arapski Emirati nisu osudili američko-izraelske napade kada su počeli, upozorio da će oni koji su kovali zavjeru sa Izraelom kako bi sjeli podjele biti pozvani na odgovornost. Izrael i Liban su otvorili novu rundu mirovnih pregovora u Washingtonu, budući da im najnovije primjeri ističe, rekli su diplomati. Dvodnevni razgovori počeli su u četvrtak u američkom State Departmentu, a u njemu učestvuju libanski i izraelski izaslanici. Ovo je treći takav sastanak od ponovnog izbijanja neprijateljstva između Hezbola i Izraela 2. marta, kojim je prisustvovao i Bejrut uprkos protivljenjima Hezbolaha. Zvanična Kuba kaže da bi razmotrila ponudu Sjedinjenih Država do 100 miliona dolara humanitarne pomoći, ali ostaje skeptična prema namjerama Washingtona usred naftne blokade koja je opteretila javne službe. Ministar vanjskih poslova Bruno Rodriguez rekao je da je vlada otvorena za pomoć, ali insistirao da ona mora doći bez uslova ili političkih obaveza. Američki State Department je ranije saopštio da je privatno ponudio pomoć zajedno sa satelitskim pristupom internetu pod uslovom da Kuba pristane na značajne reforme. Američki predsjednik Donald Trump izjavio da očekuje jače odnose između Sjedinjenih Država i Kine nakon razgovora sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom u Pekingu. Trump je odbacio komentare Xi-a koji su, kako se navodi, Sjedinjene Države opisali kao državu u opadanju, tvrdeći da ta ocjena se odnosi na administraciju Joe Bidena, a ne na njegovo predsjedništvo. Kada je predsjednik Xi vrlo elegantno nazvao Sjedinjene Države možda državom u opadanju, mislio je na ogromnu štetu koju smo pretrpjeli tokom 4 godine uspavanog Joe Bidena i Bidenove administracije i u tom pogledu bio je 100% u pravu, napisao je Trump na Truth Social. Trump je okrivio Bidenovu administraciju za ono što je opisao kao ekonomsku slabost, probleme sa imigracijom, kriminal i socijalne politike kojima se protivi, uključujući inicijative za raznolikost, jednakost i inkluziju. Istovremeno Trump je rekao da je njegova administracija obnovila američku ekonomsku i vojnu snagu tokom 16 spektakularnih mjeseci otkako je na vlasti.
Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore saopštilo je da izjave predsjednika Srbije Aleksandra Vučića povodom obilježavanja jubileja obnove crnogorske nezavisnosti ne doprinose i dobrosusjedskim odnosima i međusobnom poštovanju dvije države. U saopštenju se navodi da je Crna Gora obnovila nezavisnost 21. maja 2006. godine na demokratskom referendumu u skladu sa međunarodnim pravom i standardima Europske unije. Iz ministarstva su istakli da se Crna Gora nije odcijepila od Srbije, već su dvije države bile ravnopravne članice državne zajednice nakon raspada da bivšeg SFRJ, te da je obnovom nezavisnosti omogućeno Srbiji da nastavi državnopravni kontinuitet kao samostalna država. Dodaje se da je neprihvatljivo jubilej nezavisnosti predstaviti kao čin usmjeren protiv Srbije ili srpskog naroda, naglašavajući da Crna Gora taj datum obilježava u čast volje svojih građana i pravo na samostalno odlučivanje. Ministarstvo izrazilo zabrinutost zbog, kako navode, kontinuiteta narativa kojim se dovodi u pitanje crnogorska državnost i podstiču podjele. Austrijski grad Dornbirn domaćin je jednog od najprestižnijih događaja u Europi koji organizuje Austrijska islamska federacija. Sajam austrijske turske kulture i poduzetništva, koji se prostire na površini od 20.500 kvadratnih metara, bit će otvoren za posjetioce do 17. maja. Smješten vrlo blizu granice Njemačke, Švicarske i Lihtenštajna, događaj predstavlja učešće kompanije javnih institucija izdavačkih kuća, a ulaz je potpuno besplatan. Posjetioci mogu prisustvovati koncertima, konferencijama i zabavnim programima bez plaćanja ikakvih naknada. Jedna od najupečatljivih karakteristika sajma su ogromni štandovi sa knjigama. Izdavačke kuće iz Turske Europe predstavljaju stotine hiljada knjiga čitaocima. Osim toga, poznati autori se susreću sa svojim čitaocima kroz potpisivanje knjiga i razgovore. Čuli ste vijesti.

U mnogim bosanskim kućama postoji trenutak koji svi prepoznaju. Jesenas iznese velika, još neisječena oblanda. Nož još nije dotakao slojeve, ali svi već znaju šta slijedi. Pogled se zadržavaju na ravnim linijama, na filu koji se nazire između tankih kora. Neko uvijek pita, je li se steglo? A odgovor najčešće dolazi uz blagi osmijeh. Još malo. Upravo u tom čekanju počinje priča o oblandi. Oblande se ne prave u žurbi, ali nisu ni teške za pripremu. Traže red, strpljenje i mjeru. Kada se jednom naprave, danima ostaju na stolu, spremne da se podijele sa gostima, komšijama ili ukućanima.

Prije fila i slojeva treba razumjeti osnovu, listove za oblande. Ti tanki, gotovo nevidljivi slojevi ne nose samo fil, oni čine cijelu strukturu deserta. Listovi za oblande prave se od vrlo jednostavne smjese, brašna, vode i ponekad male količine ulja. Ta smjesa se peče na visokoj temperaturi u posebnim kalupima i dobija tanku, suhu i blago poroznu strukturu. Upravo zahvaljujući tim porama, listovi upijaju fil, omjekšaju, ali zadržavaju oblik. Kad se uzmu sami, djeluju krhko, ali kada se slojevi spoje, nastaje čvrsta cjelina. Možda je baš zato oblanda simbol zajedništva, sama osjetljiva, zajedno snažna.

Bosne su se oblande posebno često pravile za bajrame i tokom zimskih priprema. Pripremali bi se unaprijed, a sa vremenom bi postajale još bolje. Djeca bi nestrpljivo čekala, ali odgovor je bio uvijek isti. Još nije gotovo. Jedna priča iz Tuzle to lijepo opisuje. Majka je navečer napravila oblande i ostavila ih da se stegnu. Djeca se noću probude i pokušaju ih krišom isjeći, ali se fil još nije bio povezao i sve se raspalo. Ujutro majka je samo rekla: "Vidite, oblande uče strpljenju." Od tog dana djeca su naučila čekati i možda prvi

orasi, mleveni keks ili čokolada. Za osnovni fil potrebno je 200 g šećera, 100 ml mlijeka, 150 g maslaca ili margarina, 200 g mljevenog keksa ili oraha, a po želji 100 g čokolade. Priprema počinje zagrijevanjem mlijeka i šećera. Kada se šećer otopi, dodaje se maslac i miješa se dok se ne sjedini. Zatim se dodaju keks ili orasi. Po želji se ubacuje i čokolada. Smjesa treba biti gusta, ali maziva. Fil se nanosi na prvi list oblande, zatim se prekriva drugim listom i postupak se ponavlja. Kada se slojevi završe, na vrh se stavlja posljednji list, a oblanda se pritisne, najčešće uz pomoć neke težine, tako da se slojevi dobro povežu. Nakon nekoliko sati, kada se stegne, oblanda se reže na kvadrate ili pravougaonike. Svaki komad jasno pokazuje urednu strukturu slojeva.

Blande nemaju samo jedan recept. U nekim kućama dodaje se kokos, u nekima suho grožđe. Negdje se pravi karamel fil, negdje čokoladni. Svaka kuća ima svoju mjeru i svoj dodir, ali jedno ostaje isto. Oblande su za dijeljenje, ne jedu se same, uvijek su u sredini stola i svoju punu vrijednost dobijaju tek kada se dijele sa drugima. Danas smo u kuhinji sa ukusom sevdalinke govorili o desertu koji od jednostavnih sastojaka stvara dugotrajan ukus. Oblande nas podsjećaju da slatki i čvrsti slojevi ne postoje samo u desertima, nego i u životu. Do sljedeće epizode, neka vaša kuhinja bude ispunjena slatkim slojevima i lijepim pričama. Prijatno!

Poštovani slušaoci, u današnjem programu govorit ćemo o turskom doneru. Poželje ovaj specijalitet možete jesti na tanjiru, u sendviču ili uz jogurt i mljeveni paradajz. Odluka je vaša, ali nema sumnje da je doner jelo koje vole i preferiraju svi u Turskoj bez obzira na njegov oblik i način usluge. U našem novom serijalu pod nazivom Turski ulični ukusi želimo da vas upoznamo sa brzom ali ukusnom hranom ove zemlje. Na današnjem jelovniku se nalazi doner. Ovaj specijalitet koji dobio ime od glagola okrenuti i znači rotirati meso na ražnju, stekao je slavu ne samo u Turskoj već u Evropi pa čak i u čitavom svijetu. Turska kuhinja je oduvijek poznata po svojim jedinstvenim okusima, historijskoj prošlosti i bogatstvu. Sa industrializacijom i povećanjem stanovništva u gradovima, potrebe su počele da se mijenjaju. Potrošnja je sada morala postati brža, lakša i pristupačnija. Na prehrambene navike ljudi također su uticali ovi razvojni događaji, kućni ukus i ukusi su počeli da postaju potreba i kultura. Obroci koje jedemo stojeći odražavaju duh današnjeg vremena. To su jela koja se konzumiraju brzo sa nogu, praktična su i pristupačna svakom džepu, a istovremeno pružaju vrhunski užitak za nepca. A sada da vidimo šta je doner u tehničkom smislu. Doner je zapravo jedna vrsta kebaba. Tehnika pečenja mesa bez vode na vatri naziva se kebab. Naravno, osim doner kebaba, postoje mnogi različiti kebabi koje poznajemo kao što su kebabi pripremljeni na ražnju, u bunarima od cigle ili pećima zvanim tandır. Postoje čak i kebabi pripremljeni u loncima i čupovima od grnčarije. Svjetlo ovih podataka možemo reći da se ova izraz i tehnika koriste u osmanskoj kuhinji još od perioda Selčuka. Ako nema sigurni podataka o tome gdje i kako se doner prvi put pojavio, historičari mogu reći da je na mnogim mjestima moguće pronaći tragove donera. Prvi otkriveni pisani trag datira iz 1660. godine. Poznati turski putopisac Evlija Čelebija u svom putopisu, to jeste Seahat Nami, opisuje obrok sličan doner kebabu u dijelu tokom svoje posjete Krimu. Na njegovom kazivanju meso je bilo naslagano jedno na drugo i pečeno vodoravno na vatri i zapravo je ličilo na današnji dža kebab. Kasnije rotacija iz horizontalnog oblika prešla u vertikalni oblik. Razlog je vjerovatno taj što je u ovom obliku lakše implementirati u gradovima. Dobro, a za koga možemo reći da je otac i izumitelj doner kebaba? Nemoguće je dati jasan odgovor. Smatra se da je doner kebab nastao kao rezultat dugog razvoja i kulinarsko-kulturne interakcije, kao što je slučaj sa mnogim drugim oblicima obroka. Međutim, neki izvori navode da je doner kebab potekao od porodice iz Skenderolu u Bursi 1867. godine, dok drugi navode da je baziran na Hamit Usti iz Kastamonua iz istog perioda. Prvi vizuelni dokaz je snima kojeg je u Istanbul 1855. godine napravio britanski fotograf po imenu James Robertson. Na ovoj crno-bijeloj fotografiji prodavnica donera stoji pored njegovog drvenog stola. Na stolu su komadi jagnjećeg mesa, vidi se i doner kebab pečen na vatri. Zahvaljujući fotografiji možemo reći da je doner kebab bio popularan i konzumiran ukus u Istanbulu 1855. godine. Također znamo da je tih godina doner kebab nuđen kupcima nezavisno od njihovog horizontalnog ili vertikalnog položaja u različitim regijama Turske. Nas iako je doner kebab jedinstven za svaku pokrajinu i razlikuje se po ukusu, mogu brojati među najomiljenije ulične ukuse, zato što je doner taj koji zasiti i nahrani osobu. Ako je doner danas poznat i voljen u cijelom svijetu, u Europi i drugim zemljama može biti poznat i po drugim imenima. U Europu je ušao preko Njemačke posebno nakon 70. godina prošlog stoljeća. Kadir Numan iz Malatije, koji je došao u Berlin 1961. godine, u Njemačkoj je poznat kao otac doner kebaba. Doner u sendviču prodao je 1970.

Radio Glas Turske emituje vijesti. Republika Turska i Kazahstan potpisale su 13 sporazuma koji obuhvataju investicije, energetiku, odbranu, obrazovanje, medije, infrastrukturu tokom posjete predsjednika Recepa Tayyipa Erdoana Astani. Predsjednik Erdoğan i kazahstanski predsjednik Kasim Jomart Tokayev nadgledali su potpisivanje nakon bilateralnih razgovora i 6. sastanka Vijeća za stratešku saradnju na visokom nivou između Turske i Kazahstana. Dva lidera su također potpisala i deklaraciju o vječnom prijateljstvu i partnerstvu između dvije zemlje. Jedno palestinsko dijete je ubijeno rano u petak napadom izraelske vojske na okupiranoj zapadnoj obali u Palestini. Palestinska novinska agencija Wafa izvijestila da je Fahd Zaid Oveis, 16-godišnjak, ubijen od strane izraelskih snaga u selu El-Luban Esharkija, južno od Nablusa, dok se nalazio u ravničarskom dijelu sela prije zore u petak. Izraelske snage zadržale su tijelo tinejdžera nakon što su spriječile ekipe palestinskog crvenog polumjeseca da dođu do njega. Od oktobra 2023. godine u napadima izraelske vojske i izraelskih okupatora ubijeno je 1155 Palestinaca, ranjeno oko 11.750, a uhapšeno je 22.000 osoba prema zvaničnim palestinskim podacima na zapadnoj obali u Palestini. Broj poginulih usred nevremena u najmnogoljudnijoj indijskoj državi Uttar Pradesh porastao je na 104, saopštili su zvaničnici. Žrtve su prijavljene u nekoliko okruga usred nevremena, uključujući jake vjetrove, obilne kiše i munje širom sjeverne države u srijedu i četvrtak, prenose zvaničnici. Državni komesar za pomoć Harikesh Bashkar Yashod rekao je da je broj poginulih porastao na 104 zbog jake oluje. Rekao je da su od ukupnog broja 4 osobe poginule od udara groma, a 52 osobe su povrijeđene. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da mu je kineski predsjednik Xi Jinping rekao da Peking neće isporučivati vojnu opremu Iranu. Trump je također rekao da je Xi izrazio podršku za održavanje otvorenog Hormuškog moreuza, napominjući da Kina uveliko se oslanja na uvoz nafte iz regije. Ove izjave su izrečene tokom intervju u kojem je Trump govorio o svom nedavnom sastanku sa Xi Jinpingom u Pekingu. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Arakče optužio je Ujedinjene Arapske Emirate za direktno učešće u vojnim operacijama protiv Irana tokom sastanka BRICS-a u New Delhiju prema iranskim državnim medijima. Ove izjave su uslijedile dan nakon što su Ujedinjene Arapske Emirate negirali tvrdnju izraelskog premijera Benjamina Netanyahua da je posjetio tu zaljevsku zemlju tokom rata sa Iranom. Ministar vanjskih poslova Abbas Arakče rekao je da Ujedinjene Arapske Emirate nisu osudili američko-izraelske napade kada su počeli, upozorio da će oni koji su ukovali zavjeru sa Izraelom kako bi sijali podjele biti pozvani na odgovornost. Izrael i Liban su otvorili novu rundu mirovnih pregovora u Washingtonu, budući da im najnovije primjeri ističe, rekli su diplomati. Dvodnevni razgovori počeli su u četvrtak u američkom State Departmentu, a u njima učestvuju libanski i izraelski izaslanici. Ovo je treći takav sastanak od ponovnog izbijanja neprijateljstva između Hezbola i Izraela 2. marta, kojim je prisustvovao i Bejrut uprkos protivljenjima Hezbolaha. Zvanična Kuba kaže da bi razmotrila ponudu Sjedinjenih Država do 100 miliona dolara humanitarne pomoći, ali ostaje skeptična prema namjerama Washingtona usred naftne blokade koja je opteretila javne službe. Ministar vanjskih poslova Bruno Rodriguez rekao je da je vlada otvorena za pomoć, ali insistirao da ona mora doći bez uslova ili političkih obaveza. Američki State Department je ranije saopštio da je privatno ponudio pomoć zajedno sa satelitskim pristupom internetu pod uslovom da Kuba pristane na značajne reforme. Američki predsjednik Donald Trump izjavio da očekuje jače odnose između Sjedinjenih Država i Kine nakon razgovora sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom u Pekingu. Trump je odbacio komentare Xija koji su, kako se navodi, Sjedinjene Države opisali kao državu u opadanju, tvrdeći da ta ocjena se odnosi na administraciju Joe Bidena, a ne na njegovo predsjedništvo. Kada je predsjednik Xi vrlo elegantno nazvao Sjedinjene Države možda državom u opadanju, mislio je na ogromnu štetu koju smo pretrpjeli tokom 4 godine uspavanog Joe Bidena i Bidenove administracije. I u tom pogledu bio je 100% u pravu, napisao je Trump na Truth Social. Trump je okrivio Bidenovu administraciju za ono što je opisao kao ekonomsku slabost, probleme sa imigracijom, kriminal i socijalne politike kojima se protivi, uključujući inicijative za raznolikost, jednakost i inkluziju. Istovremeno Trump je rekao da je njegova administracija obnovila američku ekonomsku i vojnu snagu tokom 16 spektakularnih mjeseci otkako je na vlasti.
Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore saopštilo je da izjave predsjednika Srbije Aleksandra Vučića povodom obilježavanja jubileja obnove crnogorske nezavisnosti ne doprinose i dobrosusjedskim odnosima i međusobnom poštovanju dvije države. U saopštenju se navodi da je Crna Gora obnovila nezavisnost 21. maja 2006. godine na demokratskom referendumu u skladu sa međunarodnim pravom i standardima Europske unije. Iz ministarstva su istakli da se Crna Gora nije

cijepilo od Srbije, već su dvije države bile ravnopravne članice državne zajednice nakon raspada bivšeg SFRJ, te da je obnovom nezavisnosti omogućeno Srbiji da nastavi državnopravni kontinuitet kao samostalna država. Dodaje se da je neprihvatljivo jubilej nezavisnosti predstaviti kao čin usmjeren protiv Srbije ili srpskog naroda, naglašavajući da Crna Gora taj datum obilježava u čast volje svojih građana i pravo na samostalno odlučivanje. Ministarstvo izrazilo zabrinutost zbog, kako navode, kontinuiteta narativa kojim se dovodi u pitanje crnogorska državnost i podstiču podjele. Austrijski grad Dornbirn domaćin je jednog od najprestižnijih događaja u Europi koji organizuje Austrijska islamska federacija. Sajam austrijske, turske kulture i poduzetništva, koji se prostire na površini od 20.500 kvadratnih metara, bit će otvoren za posjetioce do 17. maja. Smješten vrlo blizu granice Njemačke, Švicarske i Lihtenštajna, događaj predstavlja učešće kompanije, javnih institucija i izdavačkih kuća, a ulaz je potpuno besplatan. Posjetioci mogu prisustvovati koncertima, konferencijama i zabavnim programima bez plaćanja ikakvih naknada. Jedna od najupečatljivih karakteristika sajma su ogromni štandovi sa knjigama. Izdavačke kuće iz Turske i Europe predstavljaju stotine hiljada knjiga čitaocima. Osim toga, poznati autori se susreću sa svojim čitaocima kroz potpisivanje knjiga i razgovore. Čuli ste vijesti.

U mnogim bosanskim kućama postoji trenutak koji svi prepoznaju, kada se na sto iznese velika, još ne isječena oblanda. Nož još nije dotakao slojeve, ali svi već znaju šta slijedi. Pogled se zadržavaju na ravnim linijama, na filu koji se nazire između tankih kora. Neko uvijek pita, je li se steglo? A odgovor najčešće dolazi uz blagi osmijeh, još malo. Upravo u tom čekanju počinje priča o oblandi. Oblande se ne prave u žurbi, ali nisu ni teške za pripremu. Traže red, strpljenje i mjeru. Kada se jednom naprave, danima ostaju na stolu, spremne da se podijele sa gostima, komšijama ili ukućanima.

Prije fila i slojeva treba razumjeti osnovu, listove za oblande. Ti tanki, gotovo nevidljivi slojevi ne nose samo fil, oni čine cijelu strukturu deserta. Listovi za oblande prave se od vrlo jednostavne smjese, brašna, vode i ponekad male količine ulja. Ta smjesa se peče na visokoj temperaturi u posebnim kalupima i dobija tanku, suhu i blago poroznu strukturu. Upravo zahvaljujući tim porama, listovi upijaju fil, omjekšaju, ali zadržavaju oblik. Kad se uzmu sami, djeluju krhko, ali kada se slojevi spoje, nastaje čvrsta cjelina. Možda je baš zato oblanda simbol zajedništva, sama osjetljiva, zajedno snažna.

U Bosni su se oblande posebno često pravile za bajrame i tokom zimskih priprema. Pripremali bi se unaprijed, a sa vremenom bi postajale još bolje. Djeca bi nestrpljivo čekala, ali odgovor je bio uvijek isti. Još nije gotovo. Jedna priča iz Tuzle to lijepo opisuje. Majka je navečer napravila oblande i ostavila ih da se stegnu. Djeca se noću probude i pokušaju ih krišom isjeći, ali se fil još nije bio povezao i sve se raspalo. Ujutro majka je samo rekla: "Vidite, oblande uče strpljenju." Od tog dana djeca su naučila čekati i možda prvi put shvatili da neke stvari traže vrijeme i strpljenje.

mljevenog keksa ili oraha, a po želji i 100 grama čokolade. Priprema počinje zagrijevanjem mlijeka i šećera. Kada se šećer otopi, dodaje se maslac i miješa se dok se ne sjedini. Zatim se dodaju keks ili orasi. Po želji se ubacuje i čokolada. Smjesa treba biti gusta, ali maziva. Fil se nanosi na prvi list oblande, zatim se prekriva drugim listom i postupak se ponavlja. Kada se slojevi završe, na vrh se stavlja posljednji list, a oblanda se pritisne, najčešće uz pomoć neke težine, tako da se slojevi dobro povežu. Nakon nekoliko sati, kada se stegne, oblanda se reže na kvadrate ili pravougaonike. Svaki komad jasno pokazuje urednu strukturu slojeva.

Pande nemaju samo jedan recept. U nekim kućama dodaje se kokos, u nekima suho grožđe. Negdje se pravi karamel fil, negdje čokoladni. Svaka kuća ima svoju mjeru i svoj dodir, ali jedno ostaje isto. Oblande su za dijeljenje, ne jedu se same, uvijek su u sredini stola i svoju punu vrijednost dobijaju tek kada se dijele sa drugima. Danas smo u kuhinji sa ukusom sevdalinke govorili o desertu koji od jednostavnih sastojaka stvara dugotrajan ukus. Oblande nas podsjećaju da slatki i čvrsti slojevi ne postoje samo u desertima, nego i u životu. Do sljedeće epizode, neka vaša kuhinja bude ispunjena slatkim slojevima i lijepim pričama. Prijatno!

Poštovani slušalci, u današnjem programu govorit ćemo o turskom doneru. Želje ovaj specijalitet možete jesti na tanjiru, u sendviču ili uz jogurt i mljeveni paradajz. Luka je vaša, ali nema sumnje da je doner jelo koje vole i preferiraju svi u Turskoj bez obzira na njegov oblik i način usluge. U našem novom serijalu pod nazivom Turski ulični ukusi želimo da vas upoznamo sa brzom ali ukusnom hranom ove zemlje. Na današnjem jelovniku se nalazi doner. Ovaj specijalitet koji dobio ime od glagola okrenuti i znači rotirati meso na ražnju, stekao je slavu ne samo u Turskoj već u Europi pa čak i u čitavom svijetu. Turska kuhinja je oduvijek poznata po svojim jedinstvenim okusima, historijskoj prošlosti i bogatstvu. Sa industrializacijom i povećanjem stanovništva u gradovima, potrebe su počele da se mijenjaju. Potrošnja je sada morala postati brža, lakša i pristupačnija. Na prehrambene navike ljudi također su uticali ovi razvojni događaji, ulični ukusi i ukusi su počeli da postaju potreba i kultura. Ovi obroci koje jedemo stojeći odražavaju duh današnjeg vremena. To su jela koja se konzumiraju brzo sa nogu, praktična su i pristupačna svakom džepu, ali istovremeno pružaju vrhunski užitak za nepca. A sada da vidimo šta je doner u tehničkom smislu. Doner je zapravo jedna vrsta kebaba. Tehnika pečenja mesa bez vode na vatri naziva se kebab. Naravno, osim doner kebaba, postoje mnogi različiti kebabi koje poznajemo kao što su kebabi pripremljeni na ražnju, u bunarima od cigle ili pećima zvanim tandır. Postoje čak i kebabi pripremljeni u loncima i čupovima od grnčarije. Ovih podataka možemo reći da se ova izraz i tehnika koriste u osmanskoj kuhinji još od perioda Selčuka. Iako nema sigurni podataka o tome gdje i kako se doner prvi put pojavio, historičari mogu reći da je na mnogim mjestima moguće pronaći tragove donera. Prvi otkriveni pisani trag datira iz 1660. godine. Poznati turski putopisac Evlija Čelebija u svom putopisu, to jeste Seahat Nami, opisuje obrok sličan doner kebabu u dijelu tokom svoje posjete Krimu. Na njegovom kazivanju meso je bilo naslagano jedno na drugo i pečeno vodoravno na vatri i zapravo je ličilo na današnji dža kebab. Kasnije rotacija iz horizontalnog oblika prešla u vertikalni oblik. Razlog je vjerojatno taj što je u ovom obliku lakše implementirati u gradovima. Dobro, a za koga možemo reći da je otac i izumitelj doner kebaba? Nemoguće je dati jasan odgovor. Smatra se da je doner kebab nastao kao rezultat dugog razvoja i kulinarsko-kulturne interakcije, što je slučaj sa mnogim drugim oblicima obroka. Međutim, neki izvori navode da je doner kebab potekao od porodice iz Skenderolu Bursi 1867. godine, dok drugi navode da je baziran na Hamit Usti iz Kastamonua iz istog perioda. Ali prvi vizuelni dokaz je snima kojeg je u istom 1855. godine napravio britanski fotograf po imenu James Robertson. Na ovoj crno-bijeloj fotografiji prodavnica donera stoji pored njegovog drvenog stola. Na stolu su komadi jagnjećeg mesa, vidi se i doner kebab pečen na vatri. Zahvaljujući fotografiji možemo reći da je doner kebab bio popularan i konzumiran ukus u Istanbulu 1855. godine. Također znamo da je tih godina doner kebab nuđen kupcima nezavisno od njihovog horizontalnog ili vertikalnog položaja u različitim regijama Turske. Danas, iako je doner kebab jedinstven za svaku pokrajinu i razlikuje se po ukusu, možemo ga ubrajati među najomiljenije ulične ukuse. Zato što je doner taj koji zasiti i nahrani osobu. Iako je doner danas poznat i voljen u cijelom svijetu, u Europi i drugim zemljama može biti poznat i po drugim imenima. U Europu je ušao preko Njemačke, posebno nakon 70. godina prošlog stoljeća. Kadir Numan iz Malatije, koji je došao u Berlin 1961. godine, u Njemačkoj je poznat kao otac doner kebaba. Prvi doner u sendviču prodao je 1972. godine. U Njemačkoj je gotovo istovremeno počela prodaja doner kebaba u mnogim gradovima. A sad dolazimo do najljepšeg dijela naše emisije, koje su karakteristike dobrog

Radio Glas Turske emituje vijesti. Republika Turska i Kazahstan potpisale su 13 sporazuma koji obuhvataju investicije, energetiku, odbranu, obrazovanje, medije, infrastrukturu tokom posjete predsjednika Recepa Tayyipa Erdoana Astani. Predsjednik Erdoğan i kazahstanski predsjednik Kasim Džomart Tokajev nadgledali su potpisivanje nakon bilateralnih razgovora i 6. sastanka Vijeća za stratešku saradnju na visokom nivou između Turske i Kazahstana. Dva lidera su također potpisala i deklaraciju o vječnom prijateljstvu i partnerstvu između dvije zemlje. Jedno palestinsko dijete je ubijeno rano u petak napadom izraelske vojske na okupiranoj zapadnoj obali u Palestini. Palestinska novinska agencija Vafa izvijestila

da je Fahd Zaid Oveis, 16-godišnjak ubijen od strane izraelskih snaga u selu El-Luban Esharkija, južno od Nablusa, dok se nalazio u ravničarskom dijelu sela prije zore u petak. Izraelske snage zadržale su tijelo tinejdžera nakon što su spriječile ekipe palestinskog crvenog polumjeseca da dođu do njega. Od oktobra 2023. godine u napadima izraelske vojske i izraelskih okupatora ubijeno je 1155 palestinaca, ranjeno oko 11.750, a uhapšeno je 22.000 osoba prema zvaničnim palestinskim podacima na zapadnoj obali u Palestini. Broj poginulih usred nevremena u najmnogoljudnijoj indijskoj državi Uttar Pradesh porastao je na 104, saopštili su zvaničnici. Žrtve su prijavljene u nekoliko okruga usred nevremena, uključujući jake vjetrove, obilne kiše i munje širom sjeverne države u srijedu i četvrtak, prenose zvaničnici. Državni komesar za pomoć Harikesh Bashkar Yashod rekao je da je broj poginulih porastao na 104 zbog jake oluje. Rekao je da su od ukupnog broja 4 osobe poginule od udara groma, a 52 osobe su povrijeđene. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da mu je kineski predsjednik Xi Jinping rekao da Peking neće isporučivati vojnu opremu Iranu. Trump je također rekao da je Xi izrazio podršku za održavanje otvorenog Hormuzskog moreuza, napominjući da Kina uveliko se oslanja na uvoz nafte iz regije. Ove izjave su izrečene tokom intervju u kojem je Trump govorio o svom nedavnom sastanku sa Xi Jinpingom u Pekingu. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Arakče optužio je Ujedinjene Arapske Emirate za direktno učešće u vojnim operacijama protiv Irana tokom sastanka BRICS-a u New Delhiju prema iranskim državnim medijima. Ove izjave su uslijede dan nakon što su Ujedinjene Arapske Emirate negirali tvrdnju izraelskog premijera Benjamina Netanyahua da je posjetio tu zaljevsku zemlju tokom rata sa Iranom. Ministar vanjskih poslova Abbas Arakče rekao je da Ujedinjene Arapske Emirate nisu osudili američko-izraelske napade kada su počeli, upozorio da će oni koji su ukovali zavjeru sa Izraelom kako bi sjeli podjele biti pozvani na odgovornost. Izrael i Liban su otvorili novu rundu mirovnih pregovora u Washingtonu, budući da im najnovije primjeri ističe, rekli su diplomati. Dvodnevni razgovori počeli su u četvrtak u američkom State Departmentu, a u njima učestvuju libanski i izraelski izaslanici. Ovo je treći takav sastanak od ponovnog izbijanja neprijateljstva između Hezbola i Izraela 2. marta, kojim je prisustvovao i Beirut uprkos protivljenjima Hezbolaha. Zvanična Kuba kaže da bi razmotrila ponudu Sjedinjenih Država do 100 miliona dolara humanitarne pomoći, ali ostaje skeptična prema namjerama Washingtona usred naftne blokade koja je opteretila javne službe. Ministar vanjskih poslova Bruno Rodriguez rekao je da je vlada otvorena za pomoć, ali insistirao da ona mora doći bez uslova ili političkih obaveza. Američki State Department je ranije saopštio da je privatno ponudio pomoć zajedno sa satelitskim pristupom internetu pod uslovom da Kuba pristane na značajne reforme. Američki predsjednik Donald Trump izjavio da očekuje jače odnose između Sjedinjenih Država i Kine nakon razgovora sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom u Pekingu. Trump je odbacio komentare Xi-a koji su, kako se navodi, Sjedinjene Države opisali kao državu u opadanju, tvrdeći da ta ocjena se odnosi na administraciju Joe Bidena, a ne na njegovo predsjedništvo. Kada je predsjednik Xi vrlo elegantno nazvao Sjedinjene Države možda državom u opadanju, mislio je na ogromnu štetu koju smo pretrpjeli tokom 4 godine uspavanog Joe Bidena i Bidenove administracije i u tom pogledu bio je 100% u pravu, napisao je Trump na Truth Social. Trump je okrivio Bidenovu administraciju za ono što je opisao kao ekonomsku slabost, probleme sa imigracijom, kriminal i socijalne politike kojima se protivi, uključujući inicijative za raznolikost, jednakost i inkluziju. Istovremeno Trump je rekao da je njegova administracija obnovila američku ekonomsku i vojnu snagu tokom 16 spektakularnih mjeseci otkako je na vlasti. Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore saopštilo je da izjave predsjednika Srbije Aleksandra Vučića povodom obilježavanja jubileja obnove crnogorske nezavisnosti ne doprinose i dobrosusjedskim odnosima i međusobnom poštovanju dvije države. U saopštenju se navodi da je Crna Gora obnovila nezavisnost 21. maja 2006. godine na demokratskom referendumu u skladu sa međunarodnim pravom i standardima Europske unije. Iz ministarstva su istakli da se Crna Gora nije odcijepila od Srbije, već su dvije države bile ravnopravne članice državne zajednice nakon raspada bivšeg SFRJ, te da je obnovom nezavisnosti omogućeno Srbiji da nastavi državno-pravni kontinuitet kao samostalna država. Dodaje se da je neprihvatljivo jubilej nezavisnosti predstaviti kao čin usmjeren protiv Srbije ili srpskog naroda, naglašavajući da Crna Gora taj datum obilježava u čast volje svojih građana i pravo na samostalno odlučivanje. Ministarstvo izrazilo zabrinutost zbog, kako navode, kontinuiteta narativa kojim se dovodi u pitanje crnogorska državnost i podstiču podjele.
Austrijski grad Dornbirn domaćin je jednog od najprestižnijih događaja u Europi koji organizuje Austrijska islamska federacija. Sajam austrijske turske kulture i poduzetništva, koji se prostire na površini od 20.500 kvadratnih metara, bit će otvoren za posjetioce do 17. maja. Smješten vrlo blizu granice Njemačke, Švicarske i Lihtenštajna, događaj predstavlja učešće kompanije javnih institucija izdavačkih kuća, a ulaz je potpuno besplatan. Posjetioci mogu prisustvovati koncertima, konferencijama i zabavnim programima bez plaćanja ikakvih naknada. Jedna od najupečatljivijih karakteristika sajma su ogromni štandovi sa knjigama. Izdavačke kuće iz Turske i Europe predstavljaju stotine hiljada knjiga čitaocima. Osim toga, poznati autori se susreću sa svojim čitaocima kroz potpisivanje knjiga i razgovore. Čuli ste vijesti.

U mnogim bosanskim kućama postoji trenutak koji svi prepoznaju, kada se na sto iznese velika, još neisječena oblanda. Nož još nije dotakao slojeve, ali svi već znaju šta slijedi. Pogled se zadržavaju na ravnim linijama, na filu koji se nazire između tankih kora. Neko uvijek pita, je li se steglo? A odgovor najčešće dolazi uz blagi osmijeh, još malo. Upravo u tom čekanju počinje priča o oblandi. Oblande se ne prave u žurbi, ali nisu ni teške za pripremu. Traže red, strpljenje i mjeru. Kada se jednom naprave, danima ostaju na stolu, spremne da se podijele sa gostima, komšijama ili ukućanima.

Prije fila i slojeva treba razumjeti osnovu, listove za oblande. Ti tanki, gotovo nevidljivi slojevi ne nose samo fil, oni čine cijelu strukturu deserta. Listovi za oblande prave se od vrlo jednostavne smjese, brašna, vode i ponekad male količine ulja. Ta smjesa se peče na visokoj temperaturi u posebnim kalupima i dobija tanku, suhu i blago poroznu strukturu. Upravo zahvaljujući tim porama, listovi upijaju fil, omjekšaju, ali zadržavaju oblik. Kad se uzmu sami, djeluju krhko, ali kada se slojevi spoje, nastaje čvrsta cjelina. Možda je baš zato oblanda simbol zajedništva, sama osjetljiva, zajedno snažna.

U Bosni su se oblande posebno često pravile za bajrame i tokom zimskih priprema. Pripremale bi se unaprijed, a sa vremenom bi postajale još bolje. Djeca bi nestrpljivo čekala, ali odgovor je bio uvijek isti. Još nije gotovo. Jedna priča iz Tuzle to lijepo opisuje. Majka je navečer napravila oblande i ostavila ih da se stegnu. Djeca se noću probude i pokušaju ih krišom isjeći, ali se Phil još nije bio povezao i sve se raspalo. Ujutro majka je samo rekla: "Vidite, oblande uče strpljenju." Od tog dana djeca su naučila čekati i možda prvi put shvatili da neke stvari traže vrijeme i strpljenje.

Klasične oblande sastoje se od nekoliko slojeva i bogatog fila. Najčešći fil pravi se od šećera, mlijeka, maslaca, a po želji se dodaju i orasi, mljeveni keks ili čokolada. Za osnovni fil potrebno je 200 g šećera, 100 ml mlijeka, 150 g maslaca ili margarina, 200 g mljevenog keksa ili oraha, a po želji 100 g čokolade. Priprema počinje zagrijevanjem mlijeka i šećera. Kada se šećer otopi, dodaje se maslac i miješa se dok se ne sjedini. Zatim se dodaju keks ili orasi. Po želji se ubacuje i čokolada. Smjesa treba biti gusta, ali maziva. Fil se nanosi na prvi list oblande, zatim se prekriva drugim listom i postupak se ponavlja. Kada se slojevi završe, na vrh se stavlja posljednji list, a oblanda se pritisne, najčešće uz pomoć neke težine, tako da se slojevi dobro povežu. Nakon nekoliko sati, kada se stegne,

Ali jedno ostaje isto. Oblande su za dijeljenje, ne jedu se same, uvijek su u sredini stola i svoju punu vrijednost dobijaju tek kada se dijele sa drugima. Danas smo u kuhinji sa ukusom sevdalinke govorili o desertu koji od jednostavnih sastojaka stvara dugotrajan ukus. Oblande nas podsjećaju da slatki i čvrsti slojevi ne postoje samo u dezertima, nego i u životu. Do sljedeće epizode, neka vaša kuhinja bude ispunjena slatkim slojevima i lijepim pričama. Prijatno!

i znači rotirati meso na ražnju, stekao je slavu ne samo u Turskoj, već u Europi, pa čak i u čitavom svijetu. Turska kuhinja je oduvijek poznata po svojim jedinstvenim okusima, historijskoj prošlosti i bogatstvu. Sa industrializacijom i povećanjem stanovništva u gradovima, potrebe su počele da se mijenjaju. Potrošnja je sada morala postati brža, lakša i pristupačnija. Na prehrambene navike ljudi također su uticali ovi razvojni događaji, lični ukusi i ukusi su počeli da postaju potreba i kultura. Ovi obroci koje jedemo stojeći odražavaju duh današnjeg vremena. To su jela koja se konzumiraju brzo sa nogu, praktična su i pristupačna svakom džepu, ali istovremeno pružaju vrhunski užitak za nepca. A sada da vidimo šta je doner u tehničkom smislu. Doner je zapravo jedna vrsta kebaba. Tehnika pečenja mesa bez vode na vatri naziva se kebab. Naravno, osim doner kebaba, to je mnogi različiti kebabi koje poznajemo, kao što su kebabi pripremljeni na ražnju, u bunarima od cigle ili pećima zvanim tandır. To je čak i kebabi pripremljeni u loncima i čupovima od grnčarije. U svjetlu ovih podataka možemo reći da se ova izraz i tehnika koriste u osmanskoj kuhinji još od perioda Selčuka. Iako nema sigurnih podataka o tome gdje i kako se doner prvi put pojavio, historičari mogu reći da je na mnogim mjestima moguće pronaći tragove donera. I otkriveni pisani trag datira iz 1660. godine. Poznati turski putopisac Evlija Čelebija u svom putopisu, to jeste Seahat Nami, opisuje obrok sličan doner kebabu u dijelu tokom svoje posjete Krimu. Prema njegovom kazivanju, meso je bilo naslagano jedno na drugo i pečeno vodoravno na vatri i zapravo je ličilo na današnji dža kebab. Kasnije rotacija iz horizontalnog oblika prešla u vertikalni oblik. Razlog je vjerovatno taj što je u ovom obliku lakše implementirati u gradovima. Dobro, a za koga možemo reći da je otac i izumitelj doner kebaba? Nemoguće je dati jasan odgovor. Smatra se da je doner kebab nastao kao rezultat dugog razvoja i kulinarsko-kulturne interakcije, kao što je slučaj sa mnogim drugim oblicima obroka. Međutim, neki izvori navode da je doner kebab potekao od porodice iz Skenderolu u Bursi 1867. godine, dok drugi navode da je baziran na Hamit Usti iz Kastamonua iz istog perioda. Ali prvi vizuelni dokaz je snima kojeg je u Istanbulu 1855. godine napravio britanski fotograf po imenu James Robertson. Na ovoj crno-bijeloj fotografiji prodavnica donera stoji pored njegovog drvenog stola. Na stolu su komadi jagnjećeg mesa, vidi se i doner kebab pečen na vatri. Zahvaljujući fotografiji možemo reći da je doner kebab bio popularan i konzumiran ukus u Istanbulu 1855. godine. Također znamo da je tih godina doner kebab nuđen kupcima nezavisno od njihovog horizontalnog ili vertikalnog položaja u različitim regijama Turske. Nas, iako je doner kebab jedinstven za svaku pokrajinu i razlikuje se po ukusu, možemo ga ubrajati među najomiljenije ulične ukuse. To je zato što je doner taj koji zasiti i nahrani osobu. Iako je doner danas poznat i voljen u cijelom svijetu, u Europi i drugim zemljama može biti poznat i po drugim imenima. U Europu je ušao preko Njemačke, posebno nakon 70. godina prošlog stoljeća. Kadir Numan iz Malatije, koji je došao u Berlin 1961. godine, u Njemačkoj je poznat kao otac doner kebaba. Prvi doner u sendviču prodao je 1972. godine. U Njemačkoj je gotovo istovremeno počela prodaja doner kebaba u mnogim gradovima. A sad dolazimo do najljepšeg dijela naše emisije, koje su karakteristike dobrog donera u Turskoj. Naravno, meso donera je tu veoma važno. Obično se pravi doner od crvenog mesa ili piletine. Doner kebabi od crvenog mesa mogu se sastojati samo od teletine ili kombinacije janjećeg i junećeg mesa. Neki doner kebabi se mogu napraviti od mljevenog mesa. Ako imate malo vremena za naručivanje donera i njegovo jelo, želite brzu uslugu, bolje izabrati doner u sendviču ili lavašu, to jeste tortilje. Ali osim toga, ovaj ukusni specijalitet možete iskusiti na tanjiru uz rižu ili na lepini. Ako više volite lepinu, preporučujemo vam sa umakom od mljevenog paradajza, mirisnim puterom i jogurtom. Doner kebabi u sendviču ili umotani u lavašu u Turskoj su, za razliku od Europe, ograničeni na paradajz, luk i kisele krastavce kao prilog i bez sosa. Okus mesa je izraženiji. Uz to najbolje ide hladan ajran. Na nama ostaje samo da vam poželimo uživanje u jelu donera i prijatno. Do slušanja!

Radio Glas Turske emituje vijesti. Republika Turska i Kazahstan potpisale su 13 sporazuma koji obuhvataju investicije, energetiku, odbranu, obrazovanje, medije, infrastrukturu tokom posjete predsjednika Recepa Tayyipa Erdoana Astani. Predsjednik Erdoğan i kazahstanski predsjednik Kasim Džomart Tokajev nadgledali su potpisivanje nakon bilateralnih razgovora i 6. sastanka Vijeća za stratešku saradnju na visokom nivou između Turske i Kazahstana. Dva lidera su također potpisala i deklaraciju o vječnom prijateljstvu i partnerstvu između dvije zemlje. Jedno palestinsko dijete je ubijeno rano u petak napadom izraelske vojske na okupiranoj zapadnoj obali u Palestini. Palestinska novinska agencija Vafa izvijestila da je Fahd Zaid ove

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da mu je kineski predsjednik Xi Jinping rekao da Peking neće isporučivati vojnu opremu Iranu. Trump je također rekao da je Xi izrazio podršku za održavanje otvorenog Hormuškog moreuza, napominjući da Kina uveliko se oslanja na uvoz nafte iz regije. Ove izjave su izrečene tokom intervju u kojem je Trump govorio o svom nedavnom sastanku sa Xi Jinpingom u Pekingu. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Arakče optužio je Ujedinjene Arapske Emirate za direktno učešće u vojnim operacijama protiv Irana tokom sastanka BRICS-a u New Delhiju prema iranskim državnim medijima. Ove izjave su uslijede dan nakon što su Ujedinjene Arapske Emirate negirali tvrdnju izraelskog premijera Benjamina Netanyahua da je posjetio tu zaljevsku zemlju tokom rata sa Iranom. Ministar vanjskih poslova Abbas Arakče rekao je da Ujedinjene Arapske Emirate nisu osudili američko-izraelske napade kada su počeli, upozorio da će oni koji su kovali zavjeru sa Izraelom kako bi sjeli podjele biti pozvani na odgovornost. Izrael i Liban su otvorili novu rundu mirovnih pregovora u Washingtonu, budući da im najnovije primjeri ističe, rekli su diplomati. Dvodnevni razgovori počeli su u četvrtak u američkom State Departmentu, a u njima učestvuju libanski i izraelski izaslanici. Ovo je treći takav sastanak od ponovnog izbijanja neprijateljstva između Hezbola i Izraela 2. marta, kojim je prisustvovao i Bejrut uprkos protivljenjima Hezbolaha. Zvanična Kuba kaže da bi razmotrila ponudu Sjedinjene Države do 100 miliona dolara humanitarne pomoći, ali ostaje skeptična prema namjerama Washingtona usred naftne blokade koja je opteretila javne službe. Ministar vanjskih poslova Bruno Rodriguez rekao je da je vlada otvorena za pomoć, ali insistirao da ona mora doći bez uslova ili političkih obaveza. Američki State Department je ranije saopštio da je privatno ponudio pomoć zajedno sa satelitskim pristupom internetu pod uslovom da Kuba pristane na značajne reforme. Američki predsjednik Donald Trump izjavio da očekuje jače odnose između Sjedinjenih Država i Kine nakon razgovora sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom u Pekingu. Trump je odbacio komentare Xi-a koji su, kako se navodi, Sjedinjene Države opisali kao državu u opadanju, tvrdeći da ta ocjena se odnosi na administraciju Joe Bidena, a ne na njegovo predsjedništvo. Kada je predsjednik Xi vrlo elegantno nazvao Sjedinjene Države možda državom u opadanju, mislio je na ogromnu štetu koju smo pretrpjeli tokom 4 godine uspavanog Joe Bidena i Bidenove administracije i u tom pogledu bio je 100% u pravu, napisao je Trump na Truth Social. Trump je okrivio Bidenovu administraciju za ono što je opisao kao ekonomsku slabost, probleme sa imigracijom, kriminal i socijalne politike kojima se protivi, uključujući inicijative za raznolikost, jednakost i inkluziju. Istovremeno Trump je rekao da je njegova administracija obnovila američku ekonomsku i vojnu snagu tokom 16 spektakularnih mjeseci otkako je na vlasti. Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore saopštilo je da izjave predsjednika Srbije Aleksandra Vučića povodom obilježavanja jubileja obnove crnogorske nezavisnosti ne doprinose dobrosusjedskim odnosima i međusobnom poštovanju dvije države. U saopštenju se navodi da je Crna Gora obnovila nezavisnost 21. maja 2006. godine na demokratskom referendumu u skladu sa međunarodnim pravom i standardima Europske unije. Iz ministarstva su istakli da se Crna Gora nije odcijepila od Srbije, već su dvije države bile ravnopravne članice državne zajednice nakon raspada bivšeg SFRJ, te da je obnovom nezavisnosti omogućeno Srbiji da nastavi državno-pravni kontinuitet kao samostalna država. Dodaje se da je neprihvatljivo jubilej nezavisnosti predstaviti kao čin usmjeren protiv Srbije ili srpskog naroda, naglašavajući da Crna Gora taj datum obilježava u čast volje svojih građana i pravo na samostalno odlučivanje. Ministarstvo izrazilo zabrinutost zbog, kako navode, kontinuiteta narativa kojim se dovodi u pitanje crnogorska državnost i podstiču podjele. Austrijski grad Dornbirn domaćin je jednog od najprestižnijih događaja u Europi koji organizuje Austrijska islamska federacija. Sajam austrijske turske kulture i poduzetništva koji se prostire na površini od 20.500 kvadratnih metara bit će otvoren za posjetioce do 17. maja. Smješten vrlo blizu granice Njemačke, Švicarske i Lihtenštajna, događaj predstavlja učešće kompanije javnih institucija izdavačkih kuća, a ulaz je potpuno besplatan. Posjetioci mogu prisustvovati koncertima, konferencijama i zabavnim programima bez plaćanja ikakvih naknada. Jedna od najupečatljivijih karakteristika sajma su ogromni štandovi sa knjigama. Izdavačke kuće iz Turske i Europe predstavljaju stotine hiljada knjiga čitaocima. Osim toga, poznati autori se susreću sa svojim čitaocima kroz potpisivanje knjiga i razgovore. Čuli ste vijesti.

sječena oblanda. Nož još nije dotakao slojeve, ali svi već znaju šta slijedi. Pogled se zadržavaju na ravnim linijama, na filu koji se nazire između tankih kora. Neko uvijek pita, je li se steglo? A odgovor najčešće dolazi uz blagi osmijeh. Još malo. Upravo u tom čekanju počinje priča o oblandi. Oblande se ne prave u žurbi, ali nisu ni teške za pripremu. Traže red, strpljenje i mjeru. Kada se jednom naprave, danima ostaju na stolu, spremne da se podijele sa gostima, komšijama ili ukućanima.

fila i slojeva treba razumjeti osnovu, listove za oblande. Ti tanki, gotovo nevidljivi slojevi ne nose samo fil, oni čine cijelu strukturu deserta. Listovi za oblande prave se od vrlo jednostavne smjese, brašna, vode i ponekad male količine ulja. Ta smjesa se peče na visokoj temperaturi u posebnim kalupima i dobija tanku, suhu i blago poroznu strukturu. Upravo zahvaljujući tim porama, listovi upijaju fil, omjekšaju, ali zadržavaju oblik. Kad se uzmu sami, djeluju krhko, ali kada se slojevi spoje, nastaje čvrsta cjelina. Možda je baš zato oblanda simbol zajedništva, sama osjetljiva, zajedno snažna.

U Bosni su se oblande posebno često pravile za bajrame i tokom zimskih priprema. Pripremali bi se unaprijed, a sa vremenom bi postajale još bolje. Djeca bi nestrpljivo čekala, ali odgovor je bio uvijek isti. Još nije gotovo. Jedna priča iz Tuzle to lijepo opisuje. Majka je navečer napravila oblande i ostavila ih da se stegnu. Djeca se noću probude i pokušaju ih krišom isjeći, ali se fil još nije bio povezao i sve se raspalo. Ujutro majka je samo rekla: "Vidite, oblande uče strpljenju." Od tog dana djeca su naučila čekati i možda prvi put shvatili da neke stvari traže vrijeme i strpljenje.

Blande nemaju samo jedan recept. U nekim kućama dodaje se kokos, u nekima suho grožđe, negdje se pravi karamel fil, negdje čokoladni. Svaka kuća ima svoju mjeru i svoj dodir, ali jedno ostaje isto. Oblande su za dijeljenje, ne jedu se same, uvijek su u sredini stola i svoju punu vrijednost dobijaju tek kada se dijele sa drugima. Danas smo u kuhinji sa ukusom sevdalinke govorili o desertu koji od jednostavnih sastojaka stvara dugotrajan ukus. Oblande nas podsjećaju da slatki i čvrsti slojevi ne postoje samo u desertima, nego i u životu. Do sljedeće epizode, neka vaša kuhinja bude ispunjena slatkim slojevima i lijepim pričama. Prijatno!

Poštovani slušaoci, u današnjem programu govorit ćemo o turskom doneru. Želje ovaj specijalitet možete jesti na tanjiru, u sendviču ili uz jogurt i mljeveni paradajz. Odluka je vaša, ali nema sumnje da je doner jelo koje vole i preferiraju svi u Turskoj bez obzira na njegov oblik i način usluge. U našem novom serijalu pod nazivom Turski ulični ukusi želimo da vas upoznamo sa brzom ali ukusnom hranom ove zemlje. Na današnjem jelovniku se nalazi doner. Ovaj specijalitet koji dobije ime od glagola okrenuti i znači rotirati meso na ražnju, stekao je slavu ne samo u Turskoj već u Evropi pa čak i u čitavom svijetu. Turska kuhinja je oduvijek poznata po svojim jedinstvenim okusima, istorijskoj prošlosti i bogatstvu. Sa industrializacijom i povećanjem stanovništva u gradovima, potrebe su počele da se mijenjaju. Potrošnja je sada morala postati brža, lakša i pristupačnija. Na prehrambene navike ljudi također su uticali ovi razvojni događaji. Ulični ukusi i ukusi su počeli da postaju potreba i kultura. Uroci koje jedemo stojeći odražavaju duh današnjeg vremena. To su jela koja se konzumiraju brzo sa nogu, praktična su i pristupačna svakom džepu i istovremeno pružaju vrhunski užitak za nepca.

A sada da vidimo šta je doner u tehničkom smislu. Doner je zapravo jedna vrsta kebaba. Tehnika pečenja mesa bez vode na vatri naziva se kebab. Naravno, osim doner kebaba, postoje mnogi različiti kebabi koje poznajemo, kao što su kebabi pripremljeni na ražnju, u bunarima od cigle ili pećima zvanim tandr. Postoje čak i kebabi pripremljeni u loncima i čupovima od grnčarije. U svjetlu ovih podataka možemo reći da se ova izraz i tehnika koriste u osmanskoj kuhinji još od perioda Selčuka. Ako nema sigurnih podataka o tome gdje i kako se doner prvi put pojavio, historičari mogu reći da je na mnogim mjestima moguće pronaći tragove donera. Prvi otkriveni pisani trag datira iz 1660. godine. Poznati turski putopisac Evlija Čelebija u svom putopisu, to jeste Seahat Nami, opisuje obrok sličan doner kebabu u dijelu tokom svoje posjete Krimu. Na njegovom kazivanju meso je bilo naslagano jedno na drugo i pečeno vodoravno na vatri i zapravo je ličilo na današnji dža kebab. Kasnije rotacija iz horizontalnog oblika prešla u vertikalni oblik. Razlog je vjerovatno taj što je u ovom obliku lakše implementirati u gradovima. Dobro, a za koga možemo reći da je otac i izumitelj doner kebaba? Nemoguće je dati jasan odgovor. Smatra se da je doner kebab nastao kao rezultat dugog razvoja i kulinarsko-kulturne interakcije, kao što je slučaj sa mnogim drugim oblicima obroka. Međutim, neki izvori navode da je doner kebab potekao od porodice iz Skenderolu Bursi 1867. godine, dok drugi navode da je baziran na Hamit Usti iz Kastamonua iz istog perioda. Ali prvi vizuelni dokaz je snima kojeg je u Istanbul 1855. godine napravio britanski fotograf po imenu James Robertson. Na ovoj crno-bijeloj fotografiji prodavnica donera stoji pored njegovog drvenog stola. Na stolu su komadi jagnjećeg mesa, vidi se i doner kebab pečen na vatri. Zahvaljujući fotografiji možemo reći da je doner kebab bio popularan i konzumiran ukus u Istanbulu 1855. godine. Također znamo da je tih godina doner kebab nuđen kupcima nezavisno od njihovog horizontalnog ili vertikalnog položaja u različitim regijama Turske. Danas, iako je doner kebab jedinstven za svaku pokrajinu i razlikuje se po ukusu, možemo ga ubrajati među najomiljenije ulične ukuse, zato što je doner taj koji zasiti i nahrani osobu. Ako je doner danas poznat i voljen u cijelom svijetu, u Europi i drugim zemljama može biti poznat i po drugim imenima. U Europu je ušao preko Njemačke, posebno nakon 70. godina prošlog stoljeća. Kadir Numan iz Malatije, koji je došao u Berlin 1961. godine, u Njemačkoj je poznat kao otac doner kebaba. Prvi doner u sendviču prodao je 1972. godine. U Njemačkoj je gotovo istovremeno počela prodaja doner kebaba u mnogim gradovima. A sad dolazimo do najljepšeg dijela naše emisije, koje su karakteristike dobrog donera u Turskoj. Naravno, meso donera je tu veoma važno. Obično se pravi doner od crvenog mesa ili piletine. Doner kebabi od crvenog mesa mogu se sastojati samo od teletine ili kombinacije jagnjećeg i junećeg mesa. Neki doner kebabi se mogu napraviti od mljevenog mesa. Ako imate malo vremena za naručivanje donera i njegovo jelo, a želite brzu uslugu, bolje izabrati doner u sendviču ili lavašu, to jeste tortilje. Ali osim toga, ovaj ukusni specijalitet možete iskusiti na tanjiru uz rižu ili na lepini. Ako više volite lepinu, preporučujemo vam sa umakom od mljevenog paradajza, mirisnim puterom i jogurtom. Doner kebabi u sendviču ili umotani u lavašu u Turskoj su, za razliku od Europe, ograničeni na paradajz, luk i kisele krastavce kao prilog i bez sosa. Okus mesa je izraženiji, uz to najbolje ide i hladan ajran. Nama ostaje samo da vam poželimo uživanje u jelu donera i prijatno. Do slušanja! Turski ulični ukusi.